O jiri la nkeji isii gafee elekere iri na abụọ nke ehihie. Igbo ndị ọma gịrị akụkọ. O jiri la nkeji isii gafee elekere iri na abụọ nke ehihie.

0: Igbo ndị eji agamba unu emena nwụchu. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezue na-abịara gị na nke taa bụ Wednesday abalị 17 n'ọnwa iri ọnwa isi ọnwa isii ya afọ puku abụọ na iri abụọ na isii ma bụrụkwa ihe eke n'ala Igbo. Na mmalite gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti ewepụtala ụkpụrụ iwu maka ụtụ isi ọhụrụ n'iji ozi nke ụlọ ọrụ na-ekesa ikikere nke ịnọ n'ikuku nakwa mmanụ patrol. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu akpọghachila ndị niile bụ ndị otu ha site n'ihe metụtara ezumike nke ha n'ugbu a maka otu esi ahụta okwu gbasatara enweghị nchekwa nke na-arị elu ọjị. Otu onye isi okpotokpo nke otu pati APC na-adọkwa aka na ntị na ọdachi nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwekwara ike dị na steeti Abia ma ọ bụrụ na otu pati ahụ abụrụ nke ga-ele onye a na-amaghị onye ọ bụ wepụta ya maka ịzọ ọkwa gọvanọ na steeti Abia n'afọ 2027. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara gị n'egbughị oge. Ndị ji ngwugwu akụkọ nke ehihie a bụ
1: Clinton Obidaya
0: nakwa mụ onwe m ezinne mmadụ. Wụchasịa ntị gị nke ọma ka ị nwee ike gere akụkọ ndị a n'uju.

asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nnenyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nnenyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo. Nke a bụ Nnenyimba 94.3 FM.

onye ga-emezi ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha mere iru ka nye ọhụụ. Ha dịrị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

Ndị na-emebi emebi akarịka ndị na-eme ndozi okpukpe iri onye isi ala ọ ga-akwa akwụkwọ agwa mba onye isi ala nwere ike na-achị idozi edozi ndị nye na ya nọ n'akụkụ ọ bụrụ ndị mmebi na-ekponye aja na garị ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ maghị achị otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs ha nwere ike na-agba mbọ ịlụ ọlụ ndị gbara ha okirikiri ọ na-ekponye ha aja na garị ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme.

0: kelekwem gyozo nasigi ehioma gi ezioje kawannimma ya gazere gidiki ne sonyere ugbu a anya batala na banki ikpazu n'oge ma hundu nketa maka na ihe na-eme n'ụwa karịrị akarị. Mgbe ụfọdụ ya bụrụ ndị nke anyị ma otu anyị ga-eji kwuo maka ya, mgbe ụfọdụ ya bụrụ ndị nke anyị na-amaghị ebe anyị ga-amalite amalite, fọzikwa ebe anyị ga-akwụsị akwụsị. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, mana n'ezie mata na ọ bụghị naanị m nọ na ihe omume a, bụghị naanị m na-akwọ ụgbọ a na ezi oyi gị. Ya bụ nwaanyị pari oyoyo nke mbụ nọ n'ebe a, mana ọ zọpụtara ụkwụ ka ume ike nwụrụtụ mmiri mere m ji na-asị gị bata ka anyị na-aga n'ihu. Ebugo oge aga m eme ka mata nke anyị jiri bịa na mgbe ehihie a, ya bụ na otu nwa agbọghọbịa nọ na-ekwu otu ihe ụwa jiri dịrị ya, ma a na-ajụ ya sị ya gịnị mere ya a na-ebe akwa. Ya bụ na ihe niile ọ na-ebe bụ sọ akwa ka nwa ata nwa agbọghọ na-ebe, ma a na-ajụ ya gịnị na-ebekwanụ gị, gịnị na-ebe gị. Ya nọrọ na-echekasị onwe ya ahụ, na nchekasị ahụ ahụ ya na-akọwa ihe enyi ya nwoke mere ya. Na enyi ya nwoke sitere obodo a bụ Naịjirịa gawa mba ofesi, na ịgakwanụ mba ofesi a, na ọ bụ ya nwa kwadoro ya ịgawa mba ofesi a, wepụtakwa ihe enyemaka. Ọ dị mma, tupu m aga n'ihu, nwaanyị pari nọ ebe a. Nwaanyị pari, ndewo.
1: Ya gaziere gị.
0: A sị m mana ịzọpụtara ụkwụ, ị gaa ṅụrụ otu mmiri. Ọ dị mma, ndewo. Ọ dị mma. N'ịga n'ihu, nwata nwa agbọghọ nọ na-ebe akwa na enyi ya nwoke mekara ya obi. Na enyi ya nwoke nọ na-achọ otu o si apụ gawa mba ofesi. Ya pụọ gawa mba ofesi ahụ, emechaa akwụkwọ, nke nwaanyị a sị na ego ya nọ na akwụkwọ a enyi ya nwoke jiri gawa njem, na ọ wụ ego nke ya ka na ihe ndị nke ya wetara. Na o kwukwara na ya nkwasị na ihe dịka ọnwa December, n'ihi na ihe erutukwala afọ ole na ole nke nwoke n'ebe ahụ, ebe ọ n'ugbo kwesịrị iguzotu n'ụkwụ ya abụọ. Ihe dịka December na yanwa ga-abịawa, o meere ya akwụkwọ, asịnụngwanụ nsogbu adịghị. Nke nwaanyị mechara ihe a niile, o ruo na mgbe nke nwaanyị ga-esite obodo a gawazie jekwuru enyi ya nwoke n'ebe ahụ. Enyi ya nwoke asị ya na ọ dịla ova, ya bụ na ọ chọzikwaghị ya na ya abụọ ime ọyị ọzọ. Ihe ọbụla gbasara enyi na enyi na ọgwụla kpamkpam. Nke nwaanyị a na-asị ihe ọ na-akọdụ ọwụde akụkọ ifo ka ọwụ gịnị. Anakwa ekwu nke nwoke ekwusie ya ike, ọ sị na ọ chọzikwa ime enyi ọzọ, na o mejuola. Nke nwaanyị a nọrọ na ebe akwa
1: na ha gbabiela.
0: Otu a ka o ji dị, ya sị onye ya nyere aka mere ya akwụkwọ, banye tinye aka
1: n'ihu na ya na mmadụ so.
0: Ya ekwecha akwa ya nkwa, ọ sị na m garute ebe ahụ afọ ole dị otu a, ị ga-agbagotawakwa n'ebe ahụ. O Chineke mee ebere, otu ahụ o jiri gaa, o site gị n'ụzọ azụ ụlọ gaa, ọ gara n'ụzọ dị m, rọpụtara ya ihe ndị ọ na-eme, o kwesịrị inyere enyi ya nwaanyị aka ịgbagota. Ya sizie mba na ọ chọzikwa gị enyi na enyi ahụ ọzọ. Nke nwaanyị a na-asị mgbanụ na nsogbu adịghị, na ihe ọ na-achọwa otu o si nwetaghachi n'ego ya ugbu a. Kedu otu ọ ga-eji nwetaghachi ego ya, n'agbanyekwa na ụdụrụkọ obi ọlụlọ mmiri na-eme nke nwaanyị ugbu a zokwu ọ karịrị akarị, n'ihi na ụdụrụkọ ihe a bụ ihe mmadụ na-akwadoghị akwado,
1: na-echeghị
0: na ọ ga-eme. Mmadụ nwere ike na-eto na enwere m enyi nọ na mba ofesi, ọ ga-emekwa nke, ọ ga-emekwa nke. Nke nwaanyị a na-ere ugbu a sị, kedu otu ọ ga-eji mee ọnọdụ a? Ọ wụdị ya kwuwe okwu ego ya, ka ọ wụdị ya kwuwe okwu ihe gbasara ịhụnanya? Kedu nke ọ ga-ekwuwe dị
1: eziokwu?
0: Ego kwesịrị iji zụrụ onwe ya akpa, zụrụ ọkwa nke ụmụ nwaanyị na-eyi ọkwa.
1: Ọ bụdị na ihe ndị ahụ ọ nwere ike maọkwa na ego ga-eji were biri n'ndụ na-aga ọkụ, ị ghọtala?
0: Na-aga ọkụ. Ya were ya mere nwoke. Amadịghị m otu ị nwere ike iji chere eji agbata ụdụrụkọ ụgwọ a.
1: Ọ sị na ya chọrọ ịga ịgba ụgwọ?
0: Ọ sị na ọ chọrọ ịnata ego ya.
1: Ọ na-anatakwa n'ego ya? Ya nwere na Naịjirịa kwa ya? Onye ọ na-ekwekwu ya nọ mba ọha anya. Olee na otu onwe na ụtakọ? asị na ya na nwaanyị nwoke nọ n'ebe ahụ eh ina gota ọ bụrụ na ha jichiri ike ya bụrụ na mgbake a mere ebe ahụ ha nọ ehe ịhụ na na inwere ike gesi ka ị ga akụtọ aka n'ọnụ ụzọ popopopo obi nna ngwa ta ta ta ta ta ị ga enye m ego a enwere ike ya machie ya n'olu ha nọ n'ugbu a onye nka na apụla ibe ya uwe elu onye nka na apụ nka wo onye na na ahụ anya ama m na gota
0: ọgaga kwuru ndị ezinụlọ si ndị ezinụlọ nwụrụ
1: ha ndị ezinụlọ nwụrụ ike si ya ga sara akwa gebe sara ahụ anya ma ihe banye mi nọ na-enye ya ego gịnị ya ji emege ịhụnanya anya amaghị ịhụ na ihe a siri ezi ekwe ịhụ mgbe ọbụla ọwụ njem nwoke na nwaanyị ya bịa mee ka ọ na-esite otu eme onye nke ọbụla ọwụ ya na adị ka ọwụ onye megburu nke bụ na mmadụ gị ọnụ na otu isi edowe ihu na akụkọ gị otu o si edowe onwe ọ na-adị ka onye mmiri riri lenu o bu n'obi na ya na nwa okorobịa na-emezi maka ọdịnihu akwa ya mana nke a kụzikwalara ya ihe ugbu a maka na ọ bụrụkwa na ejụọ m Maazị Clinton na otu m siri na-ele ihe anya ọ ga-echefu dị ego ahụ ka ọ na-echefu n'ebe akwa ịhụnanya kwarala ya ka o ga-esikwa were chefuokwa ego o jirila ya gụọ ya na ọwụ ego ndị ohi gwu narị ya maka otu esi ele ihe anya ugbu a ọ gwala na onye ya na-emega ịhụnanya ịhụnanya wu ezigbo onye ohi eleghịkwanya ya wụrụ na onye ahụ pere nke ọma na ọ ga-emeli ihe nọ na ya nwa ịpụ ọpụpụ ahụ ọ dị ya wụ ihe o jiri malite njem ịhụnanya enweghị ihe ọbụla wee ịhụnanya n'eziokwu n'ebe onye ahụ otu a otu a
0: maka na o nwere ndị ga-akpakọta gị nso n'ihi na iji tụgharị
1: otu a ụmụ nwaanyị kwesịrị ịbụ ndị nke ga-enwe mkpechara anya na ihe gbasatara tụmadụ mgbe ọwụ na iji tụọ aka ma bịa bụrụ onye na-enweghị onye ọma ịnọ na nke gị ọ na-abụ ezigbo ụtọ ọnya nyere gị maka na ndị nwere ike na-abịa agba gị n'ihu dịka ijiji ga-abụ ndị wọtọrọ ọta ndị chọrọ ka ọ bụrụ ihe ahụ iji ka ha chọrọ ịnara gị ịhụrụ ọdịdị gị dịka mmadụ maọbụ otu ahụ ịdị a sị na ịnweghị ihe ahụ Chineke makwa na onweghị ihe ọbụla ga-akpọta ha n'akụkụ gị ịwụ gị ọ bụrụ ta na ịkwa ha sị na ịwụ gị spekị ha ihe wụ spekị ha ha ji na-abịa gị nso wụ ihe ahụ iji n'aka ma mee na ọtụ ihe m na-ekwu ahịa na-emekwa na ụfọdụ mgbekwanụ na ịbụ na onye nọtụkwa n'ụdị ọnọdụ ahụ dịka nwaanyị nwere ike ọ teela aka nọ na-ekpe ekpere ya sonye mana ma ihe ọwụ n'otu Chineke si aza ya ekpere gị were onwe gị hashia gị nwere onwe gị bịa nye ọ bụrụ na nwoke gị na ya nọ na-eme ihe banyere ịhụnanya enwebeghị ma nke a na-asị ga mata bunu kụtụ aka jụtụ ma banyere ihe banyere ọlụlụ gị na-eme ihe ego gị na onye ahụ marakwa na ọ nọkwa na ọnọdụ ya pụta gị were ọ nọ na onye na-agba chacha ihe ahụ
0: gị na
1: ọ ihe ọ nọ na ya ana m ekwu nwaanyị ọbụla jitụ aka hụ nwoke nwoke ahụ wee ihe ọ nọ wee na-atọ ụrụ na-achọ ụzọ ọ ga-esi na itinyekwa ebe a tinye ebe a ka gasị na gịnị ya na-eme maka ọdịnihu unu ma ọ bụrụ na ọdịnihu unu ahụ ihe ịla bụ unu ga kpọtụrụ nne gị na nna gị anyị ga-abịa maka ụgwọ isi gị na ihe anọghị na ihe ọdịnihu ahụ unu na-eme ihe ọdịnihu unu na-eme wụ maka yanwa maka yanwa ma ndị nke na-asị mepere m ahịa akwesị na nwụ ọdịghị n'obi meperenụ m ahịa ka m nwee ike nweta ego m ga-ejizi bịa lụọ gị ihe ahụ wee gbachacha ma enyi m nwaanyị onye nke ugbu a na ekwesịrị ịgụgụ ya obi ọ naanị ihe m ga-ajụ ya agwa ya agụgụ ọgụ obi ọ bụrụ maka ego ka nwoke a ewurela ego gị gashiri ike ihe ọ gwara gị wa eziokwu ka m na-agwa gị ego ewepụ obi gị ebe ahụ maka adịghị ama maka gị nwa ghara ịkpọfu ya bịa chezu ya gị ọchị ị na-agwọta
0: ụfọdụ na-asị na ihe eji mee enyi wu ihe eji mee enyi onwe ihe dịka ịga mana o nwere kwa ụfọdụ ụmụ nwoke ha gaghị achọ ịma anyị ga-ekwe ntị gị na ha esi ha ga-anara gị
1: e nwere nke mere ebe ụlọ anyị otu ahụ ka ọ dị ịma nke ahụ wụ aghụghọ ọ sịrị nwatakịrị na o wetatụ ekwentị ahụ na e nwere ụfọdụ akara ekwentị ndị mmadụ nọ na ya bụ ekwentị ka ya were tụ akara ekwentị ahụ nwatakịrị iberibe kwanụ na-amaghị ihe ewere n'ekwentị wega were enyi ya nwoke ya na ya na-ese ele ya ele ya mepee azụ ya were epekele akara ekwentị ya epekele ahụ were nye ya si ya na o were ihe na ya werekwala fon ya ya zụrụ ya na o so na ihe ha ji nwatakịrị amakwa ihe ọ na-eme ma ya si ọya ihe o jiri kpọpụta ya ebe ya si ya na ka ihe ọbụla banyere ya ka ọ hụ na o hichapụchala nnọọ n'ebe ọ nọ ị na-aghọta mana ya bụ nwanyị tosi atosi ọ ga adị mfe mana ya hụ na ọ ga achịkọta onwe ya ọrụ maka ịgbata ụgwọ ahụ echeghị m na ịgbata ụgwọ ahụ ga-ekwe m n'ugbu a maka nwoke a nọ ebe dị anyị na agwata ndewo
0: akara ekwentị ga-akpọ bụ 08““““““““””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ ise ano ise ato. Hello.
1: Away, cha cha cha, MP3 man.
2: Oh yeah, can I have him?
1: Away.
2: Bye, buddy. Tanta momo.
1: Cha ye.
2: Honey.
1: Wagam.
2: Oh yeah, yeah, yeah, man.
1: Ya gazira ge cha cha cha.
2: Oh yeah, yeah. For mono na zuke mbwa na mna kota akwa inu chance.
1: Mana
2: mada wote tu chance kuba ne gete kamra mamga batari batari. Masa klinti
0: ne ni. Eni yamande we ta kwa la bacha tai.
2: Ata la me na paka wake se ana iba si iba iba sa kwa o kuhiva sarud.
0: Eba sarud kwa mba o kumeru ge bahu.
2: Mase klente.
0: Cha cha e ndewo.
2: Tu ata anam nege isioku no je. Oyo yo le. Ta ezeku akoko nkane wute wute. Mana mga sina mwabu obi ibem ye gulo onwe ya ni ya bunu ihe oji merie lom.
1: Otu a.
2: Ama kwano ge na oga di otu.
1: Oga di otu a.
2: Oyo yo. Ye ma na eme abia na ihe lom o na eme ti mmadu anya popo ma nzuchi.
1: One of them, one boy, be them, man,
2: now they
1: show
2: that. One part of one of them, and I will not go on
1: it. I will
2: swear. Well, because I'm a major man, I'm a teen, and will eat him. It's not one is a good. You won't care, because any woman I'm not one is a good. Even in Kambazi, and I'm a bazin, and Jim one naira. You might not see the team at Katago, I love it.
1: Gabao,
2: I'm not going to be able to do it.
0: Hello.
1: Ya gazira gichi beke.
0: Eni amande wo welita to lugeli no.
1: Hmm. Otu a. Adimme gbaliela Chibeke
0: sire gi nu ka okpa ko nwe yo nu maka na o dikwa na moke dikwa
1: na nwaanyi otu a